lån situation. Vart dess för alla parter var du kom på institution. Men hur vet du oss är det kärligt när du kom på vegetur. Ja, jag syns vi helt